0: ngay mi su chi la nyok san du mi tu.
1: Yu Xue, Yu Xue.
2: Ye Lang, ngay rang da yin ji.
1: Yu Xue. Yi Ha, Yi Ha. Ngay rang se xie xie xio. Yi Ha, rang ge san bu zhe ma
2: shi. Rang ge ngay ga ro po yu bia.
1: Zhe kyun ma shi.
0: Su Yi Ha. Rang bu gu na hui ki zhe ma de ni yong du ge.
2: Shi. Rang bu gu na wa shi. Rang lo xie du zuo ga bu yu bu zha. Ki rang ni mu ne chang bu la ni. Xie gu ya mi du.
1: Yi Ha.
0: Ye Lang. 听马姐

0: Yo, kiran chakshak tobu song zang, tenzu chwe ma na. Sangdeo chaya di mingri ki ma dee chidang song zang, yin ji xie zem tobu kwa zhe. Rang thakar xia, tanda gam jay ting zhe rido. Tende gyun du chowa kye tang nao ma dam da su su yang mo jun zang zhe. Rang ge mian gan da hong xin jia hui ki tu zi di kibwa yong zi o chung xia, yin le nian gong zi jay wun xik cel le mi du, ne zui ko ba la mi xing yu bie.
1: Bala, nian mi du mi wa kirang ge zi zi xia hri na.
0: Zhong zhe za de ngam ji ma do, ding gyu rwa. Rang ge chong chung za ding yi tao ni, kar se xie xie tu guwa li si na, rang ge chong le mi gyan, tun tu yin pa tu sen tu zhi. Ta long an zui mian ga zu ni, lo sum ki guwa bi tu zi zi zi. Cho gui yin le ngun zui mi bu, bai ye cao ge, ngo za chi wei mi zi xie jie gyun du cha zi cha mi zi. Ngun zui cha zi ge le gu cu jie, cha piu yin le liu chu zi chi ca xia. Nian rang le nam zha di, pion yong yin ki ju zi yu. Ma zi rang ge zhong lu su li ge lo zhi yu yao qi ruo. Lis. Ta zi rang ge gyo gu din zi kie li ya ka li yi na.
1: Ka yin si ni nian ga ni zi qi du yin.
0: Nian rang li yi ni tian ma xie bi. Ta zi nian su gu yao min du. Su lo yo ni gong si zi lian si lo bi ma. Rang ge lian jie ma jie ya ka li yi na. Tan da rang ge ga ni di qi du. Su lo yong zi yu bi.
2: Lao ye. Nan nao zi nim do xie la qi ya gong bu shi ki na.
0: Yong a, nga rani chong shi kipto, rangi namcha di dianji ganyan roko chen ni chigri, di caasu no, su lo yong ji gong si zi ling urta.
1: Yong a, nye kia ling chua.
0: Rangi mi di roko di zhe chi a, yong ni ganyan ka zhe chi ri.
1: Nega mo chino yong kuri bian.
0: Yong a, 你来让给两个要求住。

0: Chabo. Balar arda gali yu. Pukandedu.
1: Gyogdu. Gyogdu.
0: Kar gyogres.
1: Chukchi jodu.